0: ស្ងោកតណាត់ឈូបូនគុំលេឈូបូន
1: តាមប្រកាន់ជារយប្រខយតាមនឹងការអនុញ្ញាតក្នុងវិវិវិតាមប្រកាន់ជារយប្រលក្ខណៈកុំកុំកងសំពោតាមការចុះបញ្ជីកាបថាវតាមការចុះកុំឃៀមតាមការចុះកុំទៅដាតាមការចុះបាយាជាហ៊ុនចុះបាត់ខាន់នោះវាជីវៈទូក្នុងរាំងនឹងតៃបាហេបជួយតាមប្រកាន់ជារយប្រខយរបស់ខ្ញុំ
0: okay dong in your snap dini air ab increment ba ita ijing be le ru in be di air bus ba ab ma knang ba kjing im jong ni ru kan ab okay all right da khub le shi won ma
1: okay
0: bye da bye bye all right ka message pat hang ni ko ong hello rj pentam kjing ru idel he tom hara all right ma no ba pa e ka di ka message nga kerpat sa si sian haba pi pa ya ki message ke jong pi sngo ba pa lang bat ke kerteng ke jong pi ringkal bat ke kerteng jing ruai bat yano pi kwa ban pen sngap sngo ba ti nang ta pa de sa ku wege message kong ke no phai sngi besuk ba kemen ni pi rj sngo ba se pen tem da ke jing ruai baby doll ban pen sngap ye pi hang tu bat ya barok ki parlok jonga bat barok ki badan lang bat nga hang ni bat barok ki bas ngap ha kani ke por manga ilit na mai rang okay ku blay shibon lit okay ngayo da ka message fun unlimited de tom ni le kat bang nang api ki request ki jong pi ngin ya ngap shoy ki ni ki like li ki jing ruai ya sa bat ni ha ka akashvani fm jong pi shis pa lai point real megahertz